0: ئەخلاقىدەك سەمىمىي تەقىقىلە كىشى قەلبىنى ئەڭ تەسىرلەندۈرىدىغان دۆلەت مۇھەببەتنى ئىزاھلىدى. شۇنداقلا ئاممىغا يېقىن ئىدىيەۋى سىياسىي تەربىيەنىڭ كىشىلەر قەلبىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغان كۈچكە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى يېتىلدۈرۈشتە قاتتىق ھالەتتىكى سىڭدۈرۈش ئەمەس، بەلكى ئۈن تۈنسىز تەسىر كۆرسىتىپ، ئۈن تۈنسىز تاۋلاپ ئوزۇقلاندۇرۇش زۆرۈر. ھەقىقىي بولغان تارىخىي ھېكايىلەرگە تايىنىپ، ۋەتەننى سۆيۈش بويىچە تاۋلاشنى قانات يايدۇرۇپ، ياشلار ۋە ئۆسمۈرلەرنى تارىخنىڭ تومۇرىدىن ئائىلە، دۆلەت بىر گەۋدىلىشىش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ چوڭقۇر ئەھمىيەتنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ئۆلۈك ھالدا تەلىم بېرىشكە سېلىشتۇرغاندا، يەرلىك ئەسلىملەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بۇ خىل قىزىل تەربىيە قەلبكە تېخىمۇ تەسىر كۆرسىتىپ، ئەسلى مەقسەتنى تاۋلايدۇ. بالىلار قەلبى ۋەتەنگە تەلپۈندى. مەشئەل ئەۋلادمۇ ئەۋلاد يەتكۈزۈلدى. ئۆسمۈرلەرنىڭ سەمىمىي كۆڭۈل ئىزھارى، تەنتەنلىك ھۆرمەت سالىمى، ھەر مىللەت ئوغۇل قىزلارنىڭ قەلبىنىڭ ۋەتەنگە تەلپۈنۈش، بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلىشىشتەك سەمىمىي ھېسسىياتىنى نامايان قىلدى. چىن قەلبتىن ۋەتەننى سۆيۈشتىكى بۇ خىل قىزغىنلىق قىزىل تومۇرنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ، ھەممە بىر نىيەتتە بولۇپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىشنىڭ مەنىۋى ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى.
1: ئەمدى جۇڭگودىكى مەدەنىيەت سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئىلىم پەن ساھەسىدىكىلەر ئۇلانباي قەدىمىي شەھىرى تاڭ سۇلالىس دەۋرىدىكى راۋۇتا بەگلىكى شۇ دەپ قاراپ كەلمەكتە. دەمىلىش مەزگىلدە نۇرغۇن ساياھەتچى بۇ يەرگە كېلىپ، مىڭ يىللىق قەدىمىي شەھەرنىڭ تارىخ تومۇرى ۋە مەدەنىيەت ئىشكى مەزمۇنى ئۈستىدە ئىزدەندى. دۆلەت بايرىمىلىق دەمىلىشتا ئۇلانباي قەدىمىي شەھىرى ساياھەتچى يۇقىرى دولقۇنىنى كۈتۈۋالدى. بۇ يەردە ئۆتكۈزۈلگەن دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەش باش تېمىلىق پائالىيىتىدە كۈسەن ئۇسسۇلى، قىزىل خور قاتارلىق نومۇرلار نۆۋەت بىلەن ئورۇنلاندى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى يۈفۇ مۇنداق دېدى: ناخشا ئۇسسۇل نومۇرلىرىنى كۆردۇق، ھۆسنە خەتلەردىن ھۇزۇرلاندۇق، ئۇلانباي قەدىمىي شەھىرى كۆرگەزمىخانىسىغا كىرىپ كۆرگەزمە كۆردۇق، بەك ئەھمىيەتلىك بولدى. ئۇلانباي قەدىمىي شەھىرى تاڭ سۇلالىسىدىن يۈەن سۇلالىسىغىچە بولغان مەزگىلدىكى مۇھىم شەھەر. شۇنداقلا ئۈرۈمچى شەھەردە ھازىرغىچە ساقلانغان دەۋرى ئەڭ بالدۇر، ئەڭ مۇكەممەل قەدىمىي شەھەر. گوۋۇيەن 2001 يىلى 5 تۈركۈمدە مەملىكەت بويىچە نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىق ئورنى دەپ ئېلان قىلغان. قەدىمىي شەھەر 4 چاسا، ئۇزۇنلۇقى 550 مېتىر، كەڭلىكى 450 مېتىر. ئومۇمىي كۆلىمى تەخمىنەن 255,000 كۇۋادرات مېتىر كېلىدۇ. جۇڭگو ئارخېئولوگىيىسىدىكى زور تۈر بولغان ئۇلانباي قەدىمىي شەھەرنى ئارخېئولوگىيىلىق قېزىش خىزمىتى 2025 يىلى 7 ئايدا باشلىنىپ، ئىمارەت قىسمى ۋە شۇ جايدا ياسالغان ساپال بويۇم قاتارلىق 893 مەدەنىيەت يادىكارلىقى قېزىۋېلىندى. شەرقىي شەھەر شەرقىي دەرۋازىسى، شەرقىي شەھەر غەربىي دەرۋازىسى، غەربىي شەھەر شەرقىي دەرۋازىسىدىن ئىبارەت 3 شەھەر دەرۋازىسى، مۇكەممەل خەندەك ھەمدە 60 نەچچە جايدا كۈل ئازگىلى، 2 خۇمدان خارابىسى ھەمدە 1 چوڭ تۈپتىكى ئېگىز سۇپا ئۇلىنىڭ خارابىسى بايقالدى. كاربون 14 ئارقىلىق يىلىنى ئېنىقلاش نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، قەدىمىي شەھەر تاڭ سۇلالىسىدە قۇرۇلۇشقا باشلىغان. سۇڭ، يۈەن، مىڭ، چىڭ سۇلالىلىرىدا داۋاملىق ئىشلىتىلگەن. ئۈرۈمچى شەھەردىكى ئوقۇغۇچى سۈبھىنۇر مۇھەببەت مۇنداق دېدى: ئېكسكۇرسىيە قىلغاندىن كېيىن قەدىمىي شەھەرنىڭ 1300 نەچچە يىللىق تارىخى ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلىۋالدىم. بۇ شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن ۋەتىنىمىزنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى تولۇق چۈشەندۈرىدۇ. بىز بۇ مەدەنىيەت يادىكارلىقىنى چوقۇم ياخشى قوغدايمىز.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: ئالتۇن كۈز 10 ئايدا ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا قوغۇن، جىغان، سېرىق شاپتۇل قاتارلىق ئۆزگىچە مېۋىلەر ئار قارقىدىن پىشىپ يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. مېۋە ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىلىدىغان رايونلار ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى راۋان جىپسىلاشتۇرۇپ، مول ھوسۇل ئېلىشقا كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىللە باغۋەنلەرنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشقا سىجىل تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە تۇرپان شەھىرىدە 110,000 كۈزلۈك قوغۇن پىشىپ بازارغا سېلىندى. پىشان ناھىيەسىنىڭ تۇيۇق يېزىسىدىكى 10,000 موللۇق قوغۇنلۇقتا دېھقانلار قوغۇن ئۈزۈش، ئايرىش، ئوراپ قاچىلاش، ئاپتوموبىلغا قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. دېھقان

0: ئوتتۇرا ئاسىياغا يۈزلەنگەن يېڭى ئېنېرگىيە جابدۇقلىرى كەسىپ ئېگىزلىكى بەرپا قىلىشىغا كۈچ قوشىمىز. يېقىندا كۇچا شەھەردىكى توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، نېفىت خىمىيە سانائىتى، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، زامانىۋى ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرنى قاپلىغان 21 كەسىپ تۈردە مەركەزلىك ئىش باشلاندى. تۈرلەر ئەمەلىيلىشىپ يولغا قويۇلغاندىن كېيىن كەسىپ زەنجىرى يەنىمۇ ئۇزارتىلىپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەر توپى يېتىشتۈرۈلىدۇ ۋە زورايتىلىدۇ. كۇچا شەھەرلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى مەبلەغ سېلىش بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى شۈ كېشيەن مۇنداق دېدى: تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالدىغا ئۆتۈپ، دەل جايدا مۇلازىمەت قىلىپ، تەستىقلاش، يەر ئىشلىتىش، مەبلەغ، ئادەم ئىشلىتىش قاتارلىق ئامىل كاپالەت يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، تىجارەت، سودا مۇھىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرىمىز. كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۈر قۇرۇلۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى يۇقىرى ئۈنۈمدە ھەل قىلىپ، تۈرلەرنىڭ ئوڭۇشلۇق ئالغا سىلجىتىلىشى، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، سۈرئەتنى تېزلىتىشكە كاپالەتلىك قىلىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئۈرۈمچى تاموژنىسى جۇڭگو قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يولى قۇرۇلۇشىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئالغا سۈرۈلۈشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئۈچۈن تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈشنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش، مۇلازىمەت ۋاقتىنى ئۇزارتىش قاتارلىق 13 تۈرلۈك تەدبىرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، قۇرۇلۇش ماددىي ئەشيالىرىنىڭ چېگرادىن يۇقىرى ئۈنۈمدە چىقىرىلىشىنى كاپالەتلەندۈردى. ئەركەشتەن پورتىدا ئالاھىدە ئۇزۇن تونېل قۇرۇلۇشىغا كېرەكلىك پولات جازى توشۇيدىغان ئېغىر تىپلىك يۈك ئاپتوموبىلنىڭ پورت رايونىغا كىرىپ تاموژنىدىن ئۆتۈش رەسمىيىتى بېجىرىپ، چېگرادىن چىقىشىغا 40 مىنۇتلۇق كېتىدۇ. قەشقەردىكى مەلۇم تاموژنىغا مەلۇم قىلىش مۇلازىمىتى چەكلىك شىركىتى پورت كەسپىنىڭ مەسئۇلى لى شىن مۇنداق دېدى: بۇ تۈركۈمدە جۇڭگو قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يولىنىڭ چېگرا سىرتى بۆلىكىدىكى تونېل قۇرۇلۇشىغا كېرەكلىك ئاچقۇچلۇق ماددىي ئەشيا بولغان 20 مېتىردىن ئۇزۇن پولات جازى توشۇلىدۇ. نۆۋەتتە قۇرۇلۇش ئاچقۇچلۇق تۈگۈن نۇقتىغا كەلدى. ماددىي ئەشيا بىر كۈن كېچىكسىمۇ تونېل قېزىش سۈرئىتىگە زور تەسىر يېتىدۇ. شۇڭا كەلگەن ھامان تەكشۈرۈشكە يوللاپ، تەكشۈرۈپ بولغان ھامان ماڭدۇردۇق. تۈر قۇرۇلۇشنىڭ قەرەلىدە تاماملىنىشىغا كۈچ قوشىمىز. بۇ يىل 1 ئايدىن 8 ئايغىچە ئەركەشتان ۋە تورغات پورتى ئارقىلىق چېگرادىن چىقىرىلغان جۇڭگو قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىغا ئىشلىتىلىدىغان ماددىي ئەشيا 330,200 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 1.8 ھەسسە ئاشتى. چېگرا ھالقىپ قۇرۇلۇش قىلىدىغان ئىشلەمچى 70,000 ئادەم قېتىمىغا يېتىپ، 2.93 ھەسسە كۆپەيدى. ئەركەشتام تاموژنىسى تەكشۈرۈش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ گۈەنجۈن مۇنداق دېدى: تۈر قۇرۇلۇشتا ئىشلىتىلىدىغان ماددىي ئەشيا ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن مەشغۇلات تەرتىپىنى ئەلالاشتۇردۇق. نۆۋەتتە جۇڭگو قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان تۆمۈر يولى قۇرۇلۇشى ماددىي ئەشيا ئاپتوموبىلنى تەكشۈرۈشكە كېتىدىغان ۋاقىت 40%، ئاپتوموبىلنىڭ توشۇش جەريانىدا پورتتا توختاش ۋاقتى 30% قىسقاردى.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىشتا ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئىستېمال بازارلىرى سىجىل جانلاندى. تارباغاتاي ۋىلايىتى بايراملىق دەم ئېلىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئاپتوموبىل، ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى، تۈرلۈك ماللار قاتارلىق باش تېمىلىق ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيەتلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ پىلانلاپ، ئىستېمال قىزغىنلىقىنىڭ سىجىل ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. چۆچەك شەھەردىكى مەلۇم ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا مۇكاپاتلىق ۋە سوۋغاتلىق بۇيۇم، ئۈچ قات ئېتىباردىن بەھرىلەندۈرۈش قاتارلىق خەتلەرگە يېزىلغان لوزۇنكا كۆزگە ئالاھىدە چېلىقاتتى. بۇ مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا مەسلىھەت سورىغىلى ۋە تاللاپ سېتىۋالغىلى كەلگەن خېرىدارلارنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. چۆچەك شەھىرى ئاھالىسى شى جەنياڭ مۇنداق دېدى: ئۆيۈمنى يېڭىلا بېزەپ بولغان، بايراملىق دەم ئېلىش كۈنلىرىدىن پايدىلىنىپ بۇ يەرگە بىر قىسىم يېڭى ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرىنى سېتىۋالغىلى كەلدىم. ياردەم پۇل پائالىيىتىدىن بەھرىلەنگەندە پۈتۈنلەي ئالماشتۇرساقمۇ ناھايىتى ئەرزان توختايدىكەن. ئېلىقازاق ئاپتونوم ئوبلاستى ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى ئاپتوموبىل، تۇرالغۇ قاتارلىق نۇقتىلىق ئىستېمال ساھەلىرىنى چۆرىدەپ، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان كۆپ تۈرلۈك تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، بازار ئىستېمالىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى سىجىل قوزغاتتى. قورغاس شەھىرى ئۆي سېتىۋېلىشتا خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ياردەم پۇلى سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈردى. بۇنىڭ بىلەن ھەر قايسى سېلىنىۋاتقان تاۋار بىنالارنى زىيارەت قىلىش، مەسلىھەت سوراش، پۈتۈشۈش مىقدارى مۇقىملاشتى. Qorğas şəhəri alısı